0: Έλλη.
1: Κάνε το, είναι το μαχαίτ.
0: Καουφέλα.
1: Δεν σε πάνε σαφού.
0: Ή.
1: Ούτε σε χάντια, είτε και δεν είναι το τάξι που έχουμε έτοια.
0: Κάνε το καμό χαούγα μου, γίνω εγώ να έκαμε ο πιτσιουά.
1: Ού, καμό χαούγια, και ζε καμό χαού. Κάρα σε σύγματα, σε έκαμε και καλά χουλιά μου σκουτήν και σε γάνε. Κάρα Μαρία, καλά χουβάτη. Ntate dilemo di a fetoha dinako di a fetoha empa modimo ona ha o fetohe ke rata nke ke kene matshilisong nke ke tshise bana ba bo rona hobane ge melomo ya bona ba bang re ditsebe tsa bona gore re utlwe ditaba jalo ke re tsebe go di sikisa ke be melomo ya bona gore ba babang ge tsebe go ba kotela go gamasedi gore ba tsebe go fola ba sithabetseng ge tle re tsebe gore ge re ba tshedise ntate ke tshedise botlhe bao e leng maletatlhojane mme ba e seng maletatlhojane gore bana ba sadileng ke temene ena e botlhoko ya lefu modimo o tlo o be le bona o kene ka ga malapa a bona o be fe matshidiso a nnete gobaneng ba bangwe ba sia bana ba bannyane bao ba neng ba ntse ba lebeletse gore mme kapo ntate o tla nkgodisa go fitlhela nako e itseng athe go se go na le sera se e keneng ka ga lelapa fa fisa sa rinya ya ba ga go sana motho a bitswang tate ka ga lelapa kapa ga go sana motho a bitswang mme oho ntate a tla phamise matsogo go ba bolai le ba bolayang masea a senang molato ga e ba ka jeno bana ba dilemo ditharo ba fungwana ba se ba tlotse ka sesogo gobane go thi bona ka lefu le setogo ke tlao a moa se ratwang ke matso a gao se ka balela la di ona o bookolela jale ba bang bona ba se ba etsa jolo kgaekae ka re ke ntho e monate ke ntho e lokileng ntate a tla kene dipelong tsa banna ba sitwang go amogela gore bopua sa